0: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetaj.
1: Ne brinite, puška je zakočena.

0: Покровител.
1: Мишице, утруеност, стрес. Ту е МАК 365. Напредни јунски магнезиот цитрат. Ки га телокар 7-крат боле изкористи. Без оксида, без додатков. МАК 365. Усак дан за ваше тело. Поишите у лекарнах. Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разновърсно прехрано терзнал начин живљења. Препоручене дневни количине, озирома одмирка, се не сме прекорачити.
2: Radio Ena Ribnica. Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.